0: Det her er Natradio på P4.
1: Og y'all radios out there. Someone goes ask, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: Værsgo, det du siger TV på 4 Play, det du sikker også fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Og så nu frem til radioavisen kl. 1, den er med at levere Rodrigo.
1: New York City.

aften, Lea Ejobjørg og Augusta Schackinger med 100 år. Så skal vi en tur over there. Morgan Wallen synger Love Somebody.